0: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse. Ha re eme mmoho le lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.
1: Dumela mbolisto, dumela mbolisto, ntsikuje le ka tsebe, ntsikuje le ka tsebe, mbololo. Ke tirane mbololo ke rata gore go ke aga kwana e Rustenburg kwana. O sebetsa security ke re ha o se yetswe ntate, ha o se yetswe. Ke bito.
2: Mavolo, mavolisto. Da dem bitu bitu ku ngoma mesela 87.4 da da re batho ya le bona
3: da ma bona vo lo ke pala me 88.0 ke tas ka me mane makwat
4: tuma la ma bona vo lo au test rate ngoma me tsaka 8.6 ka mana ka fa go tsa ke re ho nna sa no Kuna mi tiki mapasa kaka kala yi mapasa nga kukuzwa ki orange farm tango.
1: Antate veliki 88.2 kakwa kikuni kamona kakwa 88.2.
0: Dike wadikala neng le mvololo, autia strada.

0794 685 583. Herbal Remedies. Lesedi FM ke molelwa. Kintse ke le moho London ke le buile ka monoka tlokolene le wena puseletso go Selina ka monoka Peter King ke mama Fubedu Peter Stein ke u bo no tsekitse ke di shebileng fela ke sa di bula le u di bula bonds gatebe ka mo ka ngwathe ke ya u bona siekwi ka fo ka furitomo ei ka isukola furitomo ngwana mme mogeng o tse ne ke bona ka go thwe ke foto siekwi ka mo ka freedom ke ka Bloemfontein mama hlatsi e ka gemphoshe stream tseko mahlangu ntata itumeleng ke a u bona o kae o tsebe ke bala fela ke so ke sa ibuli ya mpontsha gore o ya kwana na o tloha Bryanston o ya o arthambo mo ile opa bari ke hujuma N1 Val ke u jile ka tsebe ntima le joni wa Winbeck Stax Braid hala o go ke motlo kwa boi ka moka stack mathepiso motluhi ka Soweto le yena ma metse sia le moya o rentse ke le ka ofela sabata ka ka mane ka Senegal o re o ma metse sia le moya le ngwanena weso lebitso la gae ke ditsietsi magwahle ka mane ka K10 kutlwanong Odindal Simone Mokwena Ntsane Simone Morajona ana wa nthata na potso eno ne iphete ka makgetho a mangata keke ana wa nthata na ee ke a o ratama ana wa nthata ana wa nthata e ipina ne ke kutlwing ga ula ye mona ke tse matsimo gatla bana baka

Glenn Lewis, A Fall Again. Yes. Minoko monate, minoko monate. Salo sengu RQB ilila bune beke. Monate. Mabedi kwedi kia Afrika. Kwedi na kia Afrika mabedi mote. Ebang mumamedi setho sa rona se re ebang o ne o ka dula na hinye nngwe kontinenteng ena ya Afrika ntle le mo le naha ena e o dulang ho yona ona jwale o dula kontinenteng ena Afrika na hinye ne o dulang ho yona ha ke re mohlomong wa Afrika borwa wa Botswana o Lesotho o Ghana o Mozambique o kae o kae. Hai ba ke le ma Afrika borwa ke na ha ifeng kontinenteng ya Afrika e o ka lakatsang go dula ho yona mphe mabaka o ka lakatsa o dula na e nngwe kontinenteng ya Afrika ntle le yena ye o dulang ho yona naha o no ka dula na henye feng o bo so mpha le mabaka he ke a ga le so thunna ke theola sanne le thabisa ya ga le sotho ke mo Afrika borwa fela ke ya ga le sotho a re ntate a ke soje bosiu ke ne ke hatsetse a ntebetse sekolong ai wo tshepo ya utlwa Sanner!

kata. Satati trapu saipendulis baya. Wego zojuni ngikezi zanta. Ibi